0: ma ganashirma na sasa zala unazaza na bakima ganashirma na sasa zala unazaza
1: ganashirma na bashima na sasa zala unazaza.